asi ipo eyan ni nkan o mi ma se ko lari si ki asiko lo npe o bo si eyin ti e nro lokan wi pe ti wa ti to eyin ti e nro lokan wi pe ti yin ti re asiko to te o bi mo pe ko papo mo to lohun o bare mo gbere mi de